0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como xa ben acabas de decir, unha nova obra, estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non sei de parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando.
0: Entón, eu sigo. Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde vivo en Lugo capital, non? Pero sí. digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. É cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unhas medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque digo este de que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizada como tal. A mí gostaríame o título, xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nome. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa, pois, para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén é unha zona donde hai xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non ci posso anticipare acontecimenti, perché bueno, l'unico che posso dire è che sei che o consiglio in questo caso, gustoglie molto la idea, e su che acabas di dire tu, o sea, a mensaje, a lettura che trasmite, io credo che sta servita. Da questo punto di vista, pues, o consiglio sta contento e sente a gusto con él. En secondo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, io credo che también. Entonces, pues, bueno, puede haber posibilidades, non lo sei. A ver, ahí está, o que diga también, pues, o concello, a sociedade de Lucense, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí, é
1: certo. Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do Fol, que me recorda ahora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculenlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices, vivido primeiro a edade, e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre sigo a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar ese mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo alguna que outra vez, tamén ese significativo, ¿no?
1: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado, o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, facer incluso as nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixeron un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta, é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, por menos xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se obtén na teoría, que lo pasará a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Pero pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra, como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me traes para todos cantos veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable. Igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Buen día.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que os sigue con todos os hoyos puestos en San Froilán. Temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante de la casa consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, yo primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supone para usted?
1: Hombre, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación, moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque ademais de ser un patrimonio inmaterial é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional que estivo pois toda a semana.

0: recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, ¿no? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
1: Unha tregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi pois eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidade de vida, non?
0: E ademais esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade, dende logo algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima, reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
1: Bueno, Lugo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
0: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña. Estaba pois unha gran
1: Rosario.
0: Claro, pero onte era víspora de festivo.
1: Correcto.
0: Entón, eso sempre che permite cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne, o San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
1: Bueno, falamos de política, en 7 meses, eleccións municipais, chegará vostede como alcaldesa, con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
0: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente as reflexións serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, ¿no? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como se avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma con mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
1: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
0: O vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un moi importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
1: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
0: Moitas gracias a vos.
1: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, estamos, por decirlo de un xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa
1: e que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi, moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
1: Moitas entendí que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non te... Cústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben, pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
1: Eu refiríame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira.
1: Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: Claro, o San Froilán nace dunhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, con unha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
1: a tradición, festas,
2: do que é a tradición, efectivamente.
1: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cousas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
1: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago de Serón, Lucho Recá, que é unha actuación para... Bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
1: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán? Algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai, e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saludarlos, e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai 3 anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, e concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Horto do Seminario. E despois artistas, pois, que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar. Se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí
1: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E pois, pues, por exemplo, pois pues, algún día de semana como era o concepto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente pois pues, tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida, o cal tampouco nada de extrañar.
1: Sempre grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
1: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas, entonces sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación, e solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber personas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos na nosa base de datos xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre 58 homens, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, con unha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, donde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxe en día se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis si cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Kogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos, e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, é o que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pues, formación en alfabetización digital o que sexa, ¿no? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pues objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por supuesto. E despois, claro, do outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as persoas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as persoas que as que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas persoas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece sí. Outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos facemos formación, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as persoas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, no que se fai a orientar a persona e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non? Co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.kogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí, pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal, sí que temos unha serie de de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, una de las oportunidades que hay, esa campaña de sensibilización. ¿Hay algún sector más demandado que a otros? Precisamente pensando, pues, en esas edades, en cómo son todos los pormenores de vosso día a día, Mari Carmen.
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios, son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso, cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida, os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces, non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona, pues, identifique cal é o seu interés, e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que se vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero sí que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses, e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, esta, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pois, digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios se evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, ou hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que sea que as empresas estén receptivas, e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente, ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa. Así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois, pues, a 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente, non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso, que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan, e que as persoas, pois, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar máis que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora de máis do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saludo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: terrestres, marítimos y aéreos, tratando de localizarlo.
1: Vamos a finalizar ronda en Ferrol, lo hacemos con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Saludos, buenos días desde Ferrol. Tenemos 14 grados a esta hora, el cielo con nubes y con claros, aunque predominando cada vez más la apertura de claros, en una jornada en la que llegaremos a los 20 grados de temperatura. Y aquí en Ferrol ha sido desarticulada una red que facilitaba documentación falsa a migrantes senegaleses. La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, 12 en Ferrol y una en Coruña, entre ellas una abogada que presuntamente coordinaba los trámites. La organización utilizaba pasaportes manipulados, empadronamientos irregulares y falsos vínculos familiares para facilitar fraudulentamente el acceso a la nacionalidad española. En tres registros se intervinieron 24.000 euros y 39 pasaportes falsos. Los detenidos están acusados de organización criminal, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores. Y sigue la preocupación por el bajo nivel del embalse de Asforcadas, que continúa descendiendo entre 4 y 5 centímetros diarios. Está al 36,24% de su capacidad, es decir, más de 27 puntos por debajo de hace un año. El embalse abastece, recordemos, a unas 140.000 personas de toda Ferrolterra, municipios como Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos, Valdoviño y Neda se abastecen de ese embalse. Y el ADIF ha instalado pantallas acústicas junto a las obras ferroviarias de la calle Instituto en Ferrol, tras las protestas vecinales por el ruido nocturno que protagonizaron los vecinos. Los afectados consideran insuficientes las medidas y ayer nos lo contaban en el programa, reclaman que los trabajos se paralicen durante la noche y expectación ante la botadura de la F-112 Roger de Lauria, prevista para el día 27 en Navantia Ferrol. La reina Leticia podría ejercer por primera vez como madrina de un buque militar, aunque Casa Real todavía no lo ha confirmado.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8:48 da mañana, este xoves 8 de outubro. Saudamos outro lado do teléfono a Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Marcos, que tal, como está? Bo día.
4: Bo día.
1: Pois nesta xornada na que tiñamos previsto falar con voste de lingua, evidentemente, desa plan de normalización, actualización do plan de normalización, quería comenzar preguntándolle, evidentemente, polo falecemento de Xosé Manuel Beiras, figura histórica do nacionalismo, da defensa da lingua tamén en Galicia, que finou, segundo acabamos de confirmar, os 90 anos de idade na súa casa de Brión.
4: Sí, bueno, Xosé Manuel Beiras é unha persoa efectivamente ligada sempre desde os comezos da súa actividade social e política á defensa da lingua galega, tamén como socio da Mesa para a Normalización Lingüística, que era precisamente neste momento o noso socio de maior idade, e unha nova, bueno, que recibimos con grande pesar, non? Desde aquí tamén lhe queremos enviar unha forte aperta tanto aos seus familiares como tamén aos seus compañeros e compañeras de militancia política, tamén social, nos diferentes ámbitos onde él participaba. Tamén, evidentemente, a defensa da lingua, que, como digo, foi sempre un elemento central da súa actividade, ¿no?
1: Era o socio máis antigo da mesa, o socio de máis idade.
4: Efectivamente, era o socio de máis idade neste momento. Xa, como acabas de comentar, efectivamente ten 90 anos, pero se mantivo sempre ligado á mesa como socio, e ademais sempre que tivo oportunidade nos últimos tempos sempre nos expresou o seu cariño e nos deu sempre os seus ánimos na loita que tentamos levar adiante todos os días na defensa da lingua galega, ¿no?
1: Bueno, nesa loita da que precisamente queríamos falar hoxe, Marcos, por esa aprobación finalmente onte desa actualización do plan de normalización lingüística, precisamente, bueno, pois representantes da mesa, entre eles vostede mesmo e outros activistas en defensa da lingua, onte movilizábanse ante o Parlamento precisamente cando se estaba realizando esa votación que saiu adiante cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista, ese pacto tamén co Grupo Mixto, en total 50 ou 75 deputados se votó en contra do Bloque Nacionalista Galego. Unha norma, como dicimos, unha actualización da norma que vostedes rexeitan porque entenden que, bueno, é unha regresión para o galego. Por qué?
4: Sí, bueno, realmente non é ninguna norma. Ese é precisamente un dos elementos dos que, pues, que protestábamos onte, non? O plan é unha serie de objetivos estratégicos

0: estratéxicos que se marca a Xunta, que viñan, estaban acordados desde o ano 2004, e o único que se produce agora sobre esos objetivos é unha revisión a baixa, non? E unha revisión a baixa que ten como antecedentes a eliminación de aspectos que eran centrais na oficialidade do galego, non? No que o propio estatuto definía como elementos que conformaban a oficialidade da lingua galega, que en primeiro lugar a garantía de uso e disposición da lingua galega, o conhecemento e logo todas as accións da Xunta para non só promover o seu uso, senón garantir efectivamente a súa presenza. A única norma que vai sair do Parlamento a partir deste acordo da votación dunha resolución xonte, que ni siquiera se votou o plan en sí, é que se mantén a prohibición do galego no ámbito do ensino, non? Que se mantén a restrición que será entre o 50 e 70% das materias, 67% para ser exacto, de presenza de galego nas diferentes materias, nas diferentes etapas educativas. Para o demais, onde antes se sinalaba que había que garantir a presenza do galego, que había que asegurala, que había que establecer medidas, agora o que se fai é falar de fomento e falar de promoción. Mas iso non é garantir a presenza do galego, non? Non é o que corresponde a unha lingua oficial. Pódese fomentar ou pódese promover calquera lingua sin necesidade de establecer medidas que garantan a súa presenza, a oferta e a posibilidades de uso, non? E iso non está no plan. Por tanto, a única norma que vai sair daqui vai ser unha norma restrictiva no ámbito do ensino e despois non hai medidas efectivas para garantir absolutamente nada. E por outra banda, xa manifestou o propio conselleiro no pleno do Parlamento. Isto non é ningún cambio de modelo. Isto único que é un reforzo do modelo que se viña aplicando e que ten como resultado agora mesmo a evidencia da emerxencia lingüística, non?
1: Di vostede que o que se ratifica de algún xeito é a prohibición do uso do galego no ensino, pero ainda así sí que hai un paso que se dá, que é permitir que asignaturas de ciencias, asignaturas como matemáticas, tecnoloxía e física e química se impartan en galego. A cuestión é que o que se fai é que se imparten en galego, hai outras que teñen que deixarse de impartir en galego, porque o que busca o plan é o que chama o conselleiro equilibrio.
0: Claro, o único ámbito onde se restringe onde o galego pode ter certa presenza, e cando é así, se restringe, é o galego, non? Dicir que o galego se pode ter como máximo unha porcentaxe, neste caso 50%, e logo se introduce outra lingua, a porcentaxe máxima do galego será do 33%, é o mesmo que dicir que efectivamente o galego só se pode usar ou está prohibido entre 70% e 50%, non? No resto de ámbitos da vida social, o galego está completamente excluído, non? Na xustiza, o uso do galego anda alrededor de 1%. Nos xogos e xoguetes dos nenos está no 0,4%. No audiovisual ou nas plataformas audiovisuais é do 0,9%. E podemos seguir así con cifras semellantes en moitísimos ámbitos. O ensino, que precisamente o ámbito onde se debe garantir a competencia e o conhecimento do galego, é un espazo de eliminación do galego. No caso do ensino infantil, moi claramente, no ensino infantil non cambia absolutamente nada. No acordo o que chegaron o Partido Popular e o Partido Socialista, o cambio sobre o texto do propio decreto actual é ningún, non hai ninguna mudanza, e no resto, efectivamente, se produce ese intercambio de materias, non? Pero sempre co objetivo de limitar a presenza do galego. Algo que, por certo, o Consello de Europa dixo que non se podía producir, que non se podían establecer limitacións ao ensino en galego, que non se podían restringir o ensino en galego. Chegou a dicir que non se podía empregar o uso de unha terceira lingua, o conhecimento de unha terceira lingua como elemento para perxudicar a propia. En último informe din que, efectivamente, hai que eliminar restriccións nas materias onde estaba restringido, que eran as áreas científico-técnicas, mas non para mudalas por outras, non? Lóxicamente, na situación actual, se queremos garantir o conhecimento do galego que establece, como decía, o propio estatuto, o lóxico é que o galego sexa a lingua vehicular do ensino, non?
1: Entende vostede a posición do Partido Socialista neste pacto?
0: Non se entende baixo ningún punto de vista, non? Primeiro porque, como decía, o PP ven avanzando a súa política de desoficialización da lingua galega desde o ano 2009. Primeiro fixeron con modificación da Lei de Emprego Público, despois seguiu o decreto contra o galego no ensino. Na última legislatura temos mostras moi evidentes, tamén con novas modificacións da Lei de Emprego Público, insistindo no decreto contra o uso do galego, eliminando materiais didácticos nas aulas, boicoteando a oficialidade do galego na Unión Europea, que o Partido Socialista estaba defendendo desde o propio Goberno do Estado, e boicoteando outras accións, como, por exemplo, en relación ao audiovisual. Non? Neste contexto, co PP apoiado por Vox, o que forman un bloque moi claro, o PP e Vox, non se entende que o Partido Socialista apoie esta liña de acción de eliminación da oficialidade do galego directamente ao bloque PP-Vox, non? E ademais non é ni siquiera esa actitude que está mostrando noutras institucións, non? Parece que ni siquiera noutros territorios do Estado. Parece que isto só se fingue aquí e apoiando unha acción que non é só o que está neste plan. Este plan non que falle consolidar unha posición que é mostrando o Partido Popular co apoio de Vox, pois desde hai moito tempo, non?
1: Con todo isto, vaticinan vostedes que a situación da lingua no ensino, na potencia tamén do seu uso na administración, na cultura, vai ir a peor?
0: Nos esperamos que non, mas non polo que diga o plan que se aprobou onte, non? Senón sí. Porque pola reacción da propia sociedade galega. Neste momento, e tamén niso se entende, que se presentase tan apresuradamente este documento no Parlamento Galego. Hai unhas semanas registrábamos moitísimas entidades sociais unha iniciativa legislativa popular que precisamente viña por garantías para a presenza e uso do galego en todos os ámbitos da vida social, desde a administración, os servizos económicos, o ensino, evidentemente, o audiovisual, a cultura, os medios de comunicación, etcétera, non? Este plan, este acordo último, preséntase como xusto despois de termos registrada esta iniciativa. Nós o que esperamos é que haxa un amplo movimento social de apoio a esta iniciativa, que se debata no Parlamento e, efectivamente, que ese apoio social sexa capaz de facer mudar a postura, evidentemente, do Partido Popular e, polo menos, provocar que o Partido Socialista reflexione das circunstancias que existen e de que non se pode manter esa postura que é contraria que viña mostrando históricamente o Partido Socialista.
1: Bueno, pois así rematamos, non temos tempo para máis. Seguiremos falando de seguro desta cuestión. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, moitísimas gracias por estar con nos.
0: Moi bo día, moitas gracias.
1: Son case as 9, nos marchamos. De seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas como sempre por estar aí.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades, destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o Puz, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación en a que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal. E de feito, en Marea, o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. O si será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá haciendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que deseen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Por lo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras en el mesmo Benega, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E un nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar decidida por os cidadanos das Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte, con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles, con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso, no Concello de Madrid, porque, o Partido Popular negouse, neste caso, de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Bueno, pues estamos en esta sintonía de bitácora con Pemón Bouzas, que nos plantea unha entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío conductor que levamos hoxe unha mañán, pois así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba dicía que arrecendía moi ben. Pois arrecende a radio, ¿no? Sí. Porque a radio tamén arrecende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moita xose polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lógico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI. Como todo mundo saberá, estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como persoa e como tertuliano e como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con él minutos e aprender, ¿no? Porque nas grandes conversas é onde temos menos forza na navegación en conserva, somos os que máis aprendemos dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza é que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos silvestre. Que che parece de outono?
0: É estupendo e ademais é moi apropiada a introdución, lóxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos, en este caso concreto, a bitácora non é allea.
1: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo, pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar de eso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de "Tonnerre de Brest", non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi moi treboento, e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
0: Sí, xa contei.
1: Xa contaches?
0: Bueno, o xa as 9.
1: Pois xa o conto eu. Pois xa o conto eu, non? Que chivata. Non, faz ben. Isto chamase meter cebos.
0: Bueno, resume da bitácora.
1: Verdad? Sí. Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir máis adiante.
0: Para seguir despois da publicidade.
1: Exactamente, non? E entón, pois é iso, non? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidad nestes tempos invita, e eu vou non facer, a pasar olímpicamente do ruido xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños, que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándoles absolutamente nada que se san, que estén difundiendo bulos, que estén difundiendo noticias falsas, que estén difundiendo odio y que estén difundiendo desesperación dentro de la gente. Imos ver, todos sabemos o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais, e o que non fixeron. Por lo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque si somos persoas racionais e non somos borregos, nos temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, ¿no? Por lo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba esto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cousas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, ¿no? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pois, non pola viaxe en sí, sino, o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, ¿no? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o de unha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos 18, 20 anos atrás, y esa fotografía que me veo a memoria era entrañable. Ahí solamente hay un aboa co seu neto y están apañando arandos, están amoras, herbedos, y creo que también o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí como cérvelos e amorodos e amoras, etc. Con eso eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a boa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lín ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
0: Bueno, tens facilidade para esas cousas raras.
1: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses povos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese povo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros povos, dunha gran nación, os Mouacha, que son como os Arapajoe, como os Navajos, como moitos outros, dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro, eles máis alá, aquí apañanse ata en outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nootka, que son unha ducia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes? Uh-huh. Esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, non? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten, eso, moi proteínico, ten de todo, e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Entón, bueno, algo así, non? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, ¿no? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nootka e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros. Piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Ali a industria forestal é moi, moi grande. E, polo tanto, ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dende o aire. Bueno, cheguei a Nootka en barco, lóxicamente dende unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nootka, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, non?
0: Claro, claro, claro. Cambia o conto.
1: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois cadernos de bitácora de mariños galegos que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
0: Que sirvieron para alguna obra...
1: Sí, algún dos libros que publiqué eu, ¿no? Sí. Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens, aparte, eran moi bons dibuxantes, entonces cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que, ademais, nas expedicións grandes levaban artistas, que les chamaban daquela época, e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época, pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, MV Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nootka, dúas veces por semana, agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara, e polo tanto era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
0: Está perfectamente plasmado,
1: ¿no? E iso é maravilloso, non? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, non? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué representa esa foto y qué representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa. Saben o que teñen que coller, empezan a coñecer os froitos que son comestibles, saben que a aboa vai facer marmelos. Iso é tradición, iso é continuidade, dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E iso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que se visualizaron os seus antergos, ¿no? E iso é un costume do seu povo, os Nuchanul. É un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a avó non paraba de falar. E, lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se iban contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos son esponxas e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dicen onte? Ai, non me lembro, pero 10 anos despois dixo isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, amoras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, ¿no? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pois, o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua orixinal, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? De esas primeiras nacións. E, bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, non? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidios como os que estamos vendo na actualidade, non? O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender cómo era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza e hai moitísimas asociacións de cada pobo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española a todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas, e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, ¿sí?, e en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses debuxos feitos polos mariños, e a decir galegos, que tamén, por suposto, da Mariña Española, ¿no? No que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en nas súas casas a estes galegos e as súas tripulacións, eles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados. Vese nos dibuxos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado, salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E ali lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosado continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira, que se di pronto. Sí. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación de 6 metros dos cales. Cada país ten que coidar e limpar, libres de árbores e de maleza, 3 metros, obrigatorio por un pacto, e hai un presuposto para eso. ¿Por qué motivo? Para que dende o aire, lógicamente, quen quere controlar dende avións, se poida ver precisamente esa liña fronteiriza libre e limpa, ¿no?
0: Curioso e llamativo,
1: ¿eh? E invito a os teus ointes, os nosos ointes, a que se metan en Google e busquen fronteira de Estados Unidos con Canadá, tanto na zona de Alaska como na gran fronteira continental, aparte de Alaska tamén, pero que vayan aos bosques e que apuren ao máximo, e van ver esa franxa aberta, e eso retrata esa fronteira. Bueno, anécdota chula, tamén viven da
0: preciosa.
1: Tamén viven do forestal, non? Moitos deses cidadáns dun lado e do outro. Pero bueno, e iso é unha alerta. Por certo, plántanse moi ben, Están moi ben erguidos os canadianos con Mark Carney, o seu primeiro ministro, á fronte. Son un exemplo paradigmático, só comparable co de España, que tamén lle planta cara o monstruo laranxa, non? Bueno, señores, fora ruido,
0: Eso es.
1: E a disfrutar dos arandos e das dos frutos silvestres.
0: Frutos que temos aquí a Ladiño, como tamén imos pechar, Pemón, que a vindeira semana haberá novedades nesta sección que xa comentaremos, pero Diego Piñeiro presenta en este café o seu primeiro traballo, o seu primeiro single, Os Piñeiros Band. Mañán tomaremos café con él tamén no programa. Gracias, Pemón.
1: A ti.
0: E a Sonia Rodríguez na dirección técnica, Antía Díaz e o propio Diego Piñeiro.

0: mostrarnos como dende aquí, dende Galicia, dende Ourense, pode ser tamén triunfar en un mundo tan difícil como é, por exemplo, o mundo da música. E de eso sabe moito o noso convidado, que ten concerto esta fin de semana, a vindeira fin de semana, o 17, ten concerto para presentar o seu traballo, Noite Brega, creo que lo he dicho bien. Estamos a falar do saxofonista Alexandre Cabanelas. Alexandre, bons días.
1: Hola, bons días.
0: É así o título do disco, Noite Brega, non?
1: Noite Brega, sí, efectivamente.
0: Que xa que estamos, comencemos polo título. Que quere decir Noite Brega? Para os que somos, non somos tan en galego parlantes ou galego falantes, que significa o que sentido ten Noite Brega neste disco?
1: Pues mira, Noite Brega é algo que, refírese a algo que é nocturno, digamos, mas básicamente un pouco sería eso. Pois tamén está, tamén ten outro significado que un paxaro tamén, pero bueno, realmente a miña idea de poñer ese título foi un pouco porque é unha, o sea, se refire a algo nocturno. Para mí, por exemplo, o jazz é algo que é unha música así un pouco máis nocturna e tal, porque o disco, bueno, pues, é de jazz.
0: Pois pues, sí, no, que esa era tamén outras preguntas, tiren de o inicio, pois pues, como é lógico, aparte, por suposto, de outros palos, podemos decir, pero centrado no mundo do jazz. Alexandre, ti dixeches, quero adicarme á música, que xa é difícil de por sí. Vou escoller un dos palos máis populares, o jazz. Ti buscas o fácil, verdade?
1: Sí, susto, máis fácil. É certo que non vivo de tocar jazz, pero porque, bueno, polo menos para min a día de hoxe é imposible, pero bueno, sí que intento pues, sacar proxectos de jazz e dar os concertos que se pode, claro.
0: Falamos de un saxofonista de Alexandre Cabanelas, que, como decíamos, bueno, pues iniciaba os seus estudios pues susto debaixo donde vai a ofrecer o concerto o sábado 17 nese Conservatorio Municipal do Carballiño, pues cando tiña 11 anos, alá polo ano 2014, logo faremos as contas para adivinar a idade de Alexandre. Con eses 11 anos, ti o tiñas claro, ti sabías que o teu instrumento era o saxofón.
1: Sí, a verdade é que un pouco a miña idea de entrar no conservatorio era xa para tocar o saxo. O sea, sempre me gustaba de pequeno incluso escutar algúns saxofonistas de jazz, porque bueno, tiña a sorte de ter discos na casa, e sempre fui bastante curioso co tema dos discos, gustábamos ya xa de pequeno, entón bueno, pues concretamente dentro de jazz, pues o que máis me gustaba escutar eran saxos, entón pues así foi.
0: Así como creceu esa afición primeiro, e logo pois casi podemos falar desa profesión, porque para chegar a Noite Brega, Alexandre, pois foron tamén moitos pasos, pasos que sigues a dar, porque falamos de eses estudios de música, pero tamén, por suposto, de participación en charangas, de grupos, de dúos. Un pouco refresas ti o que ha habido do músico, non?
1: Sí, a ver, desde que empecé a tocar en directo, como yo, quiero decir, igual los primeros conciertos que di en directo eran con 14 o 15 años, o sea, ya choveo, y la verdad es que desde aquella pues fui tocando con diferentes formaciones de todo tipo, y también es cierto que gracias a eso, bueno, pues conocí mucha gente, fue un, bueno, viajé también algo, eso siempre, quiero decir, es algo que tengo a música. Que ao final, bueno, eso, é o que dices tú, toquei con charangas, con grupos, con
0: bandas, tuos,
1: bandas tamén, de música, sí. Que, y, bueno, unha das primeiras formaciones que estive foi precisamente a banda de Quido Carballiño.
0: Uh-huh. E logo tamén, creo que na de Allariz, non?
1: Sí, na de Allariz tamén estive, sí.
0: Durante ese tempo, ata agora, pois tamén formando eses grupos, Par de Deus, tamén ese... cando estiven conversando con vos, co grupo, hai uns anos por un concerto tamén, eu decía, como pronuncio isto? Porque catro mal queda un pouco así, non? En inglés moito peor, pero sí, cuatro mal quarter jazz, dende o ano 2016, logo, pois como decíamos, formando parte de outros dúos, de outros grupos, como estábamos comentando, Alexandre, que... A vida do músico de jazz es un pouco eso, ¿no? Colaborar aquí, colaborar alá.
1: Sí, sí, bueno, a vida do músico en xeral, ya non só de jazz, pero sí, colaborar con todo o mundo, e ao final tamén unha maneira de buscarse un pouco a vida. Porque solo dun único proxecto é complicado chegar a, bueno, a ter uns ingresos habituais. é menor de jazz. Entón, bueno, pues ao final, ao dedicarse á música, pues andas eso, tocas con uns, tocas con outros, bueno, que tamén dou clase de música, pero...
0: Ademais, ti decías antes, permiten coñecer xente, ti tes tocados con outros grandes artistas de aquí da nosa provincia, como é Roberto Sobrado, como é Anxo Blas, Andrés Fernández, logo, bueno, podemos falar de Marcos Pine, Pablo Castaño, con a Pablo Castaño Jazz Orquesta. E de Tetas Band, tamén moi importante grupo que ademais encantanos cando tocan por aquí cerca, estamos deseando ir a verlas porque da gusto escoitalas. Pero entre todo esto, falamos, pois, por exemplo, de Tetas Band, temas adaptados, ¿no? Un pouco temas pop rock adaptados, o resto, pois, podemos falar un poquinho máis de jazz, pero por lo medio aparece ese grupo reggae, Nube Kingston. Eso se ha dado un salto definitivo, ¿no?
1: Bueno, que sei, un pouco de todo. No ve que isto, na verdad, naceu aquí no Carballiño, éramos todos así amigos, digamos, hai un grupiño, pero bueno, durou poucos anos, pero estuvo ben.
0: No, é que chamoume moito a atención, non? Porque un poquinho íbamos vendo a túa... o teu camiño e decíamos, ah, pues, sí, ya, se acharán, e de repente, o reggae, que tamén pues, é un estilo musical que ten moito seguidor. Falamos xa, como decía outro, falamos do teu disco, falamos de Noitébrega e dese concerto. Temos que decir que o concerto é Alexandre Cabanelas Trío, por lo tanto, estarás ti, pero tamén estarás ben acompañado nese esteario. Que imos a topar en Noitébrega, Alexandre?
1: Pois mira, Noitébrega basicamente é un proxecto que quixen sacar ahora este ano, porque, bueno, levaba tempo, levamos 2 anos ou 3, tocando neste formato a trío, é dicir, antes con Formal Cuarte tiñamos a formato cuarteto, con piano, con trabaixo e batería, e saxo, basicamente, e hai uns anos eso, decidim lanzar este proxecto así a trío, porque a mí personalmente aportame moita liberdade a hora de improvisar, porque dentro de jazz pues, xa sabemos que a parte improvisatoria é moito, o sea, moi grande, ¿no? Uh-huh. Entón é certo que a mí tocar así a trío sin un piano, sin baixo eléctrico, batería, saxo, xa era unha liberdade moito, moito maior. E a verdade é que realmente, por unha parte, lanzarse a tocar con menos músicos é, entre comillas, máis complexo.
0: Claro.
1: Porque tens que estar todo máis medido, pero tamén xera ese espazo máis amplo. E nada, decidimos gravar este disco, no que eso que presentaremos o día 17, no Auditorio Líquido Carballiño, ás 8 da tarde. Nada, habrá no propio disco hai temas meus, o sea, temas originais, algún que nunca uh-huh. tocamos en directo, mas despois tamén fixemos unos arranxos sobre estándares clásicos do jazz, pero levados a un punto xa moito máis moderno.
0: Uh-huh. Podemos entón atopar sorpresas e tamén clásicos, como ti estás a decir. Ves, eu tiña teño un gran problema con ese cuarteto, porque era ao revés, era en inglés, como tiñamos que decirlo, el formal. Cando foi esa conversa aí tempo, eu trabucaba meca 2x3. O sea, un volteo.
1: Bueno, vaya moita xente.
0: Sí, bueno, pero é que, o sea, outra vez, pero que xa dúas veces, eso de home o animal que non tropeza, bueno, non todos os homes. Pois foi un mal cuárter, efectivamente. Falamos do concerto, seguimos falando dese concerto do día 17, como decías, temas propios, tamén adaptacións ao jazz. Seguro que esta é unha pregunta moi orixinal, Alexandre. Tocar en casa, isto conleva tamén a súa responsabilidade, non?
1: Sí, a verdad que teño que decir que estou moi agradecido porque ao final o concerto podemos dar no auditorio grazas a Deputación a través da Rede de Teatros Auditorios e o Concello do Carballiño. Entón, que sí, a verdad que estou moi agradecido que neste sentido que apoyen e xa cando nada máis comentarlle aos do Concello que queríamos facer isto, presentarlo aquí, xo, sí, por favor, queremos que o presentes aquí de primeiras. O sea, eu por min, sabes, encantadísimo que jovat todos os anos nos acaban sempre contratando para facer algún bolo durante o ano e tal, e poder presentar o disco, e aparte tamén, así desta maneira, facer que a xente poda vir de balde, que eso tamén me parece guai por parte do Concello, sabes?
0: Por suposto.
1: Porque, claro, é certo que desplazar o auditorio hai xente que a veces lle custa un pouco, pero mellor sendo concerto de balde, máis sinxelo.
0: Alexandre, aproveito, xa sabes que nos os medios de comunicación tendemos a tirar das orellas os políticos, e aproveito para aplaudir esta decisión do Concello do Carballiño, pero tamén para tirar das orellas que pasou con ese festival de jazz do Carballiño que tiña tanta aceptación e que de repente da noite a mañá desapareceu. Eu imagino, Alexandre, que ti lembras ese festival, non?
1: Si, eu recordo, que pasa que era pequeno.
0: Era moi neno, sí.
1: Sí, pues, o sea, recordo mellor ir a algún concerto, tal, incluso recordo, penso que, non sei si estaba o... Fixera o Alfonso Medero,
0: sí,
1: o pianista, si fixera dos últimos anos, o último ano que eu podo recordar, o mellor, un concerto con Noneto, é dicir, que eran 9, 10, non... O sea, eso sí, yo recuerdo, claro. Después, la verdad, no volví a saber nada más del tema. No sería, sería interesante retomar eso, sí.
0: Pues la verdad es que sí, sobre todo tendo grandes músicos, como tenemos a Lino no Carveiño, ti, un deles, que podríais estar marcando, pues eso, una nueva edición de ese festival o renacer del Festival de Jazz. Tenemos aquí en Ourense también moitas citas con jazz, tenemos no Café Latino, tenemos a Alfonso Medela, que también es un gran impulsor de las citas con jazz en esta provincia, en Galicia. Pero bueno, que cantos más mellor, porque así temos máis oportunidades de escuitar a Alexandre Cabanelas Trío. A primeira, a máis próxima, o vindeiro sábado, 17 de outubro, ás 8 da tarde, no Auditorio Manuel María, no Carveiño. Alexandre, que non tengo máis que engadir, simplemente, pois eso, que desexando que pase xa esta semana e pouco, para poder desfrutar dese concerto.
1: Bueno, pues, moitas gracias por a invitación agora, e nada, pues vémonos o día 17.

0: en la presentación junto con Rosenda Fernández y Julio Fernández. También estaba, como ya ha sido mencionado, Alfonso Vázquez Monsardín, que también explicaba la aportación en esta revista, en este número 56 de Raigame.
1: Ese es un artículo maravilloso, maravilloso, pero de Ángel Estilveja, que es directora del Museo de Pontevedra. Es o meu sobre Castelao en Bretaña, sobre la relación. Bueno, empezo. Graciñas a todos aquí, graciñas a revista y a Diputación por convidarme a escribir. Siempre un placer escribir en esta revista, máxime con ese tema que comentaba Xulio da difusión. Eu son enamorado do tema do PDF, porque a cantas persoas lle interesa. E ademais, despois, tú podes seleccionar e baixas o teu artigo só, en vez de ser parata, e así. Entón, cando me chamou na anterior, eu escribín aí sobre a relación entre o galeguismo e Bretaña. Porque sempre hai o mito de Irlanda, Irlanda, Irlanda. A Irlanda non foi ninguén. Non foi nin Risco, nin Otero, nin nada. Porque, entre outras cosas, nin sabían inglés, nin nada. Pero todo, daquela estudiaban francés e sabían francés. Entón, había moita máis relación humana cos bretos que cos irlandeses. Que non había nada, era un mito. Que si o alcalde de Cork era unha folga de fame, que si a loita contra Inglaterra e tal. Pero non pasaba de tocar de orella. En cambio, a Bretaña foron. Foi Castelao, despois ao final hasta foi Cunqueiro, e foron outros moitos, e aí unha relación histórica. E decíamos do Camiño de Santiago, ou aquí na exposición que se fixera no ano 2020 viñera o Santiago de Morlec, un Santiago peregrino que aparece recollido aquí nun dos artigos de Bretaña, precioso. Entón, houve sempre esa relación. Entón, daquela, no artigo anterior eu falaba deso. E agora, tiña a oportunidade de falar da relación de Castelao con Ourense. Por qué? Porque Castelao, como todos sabemos, é de Rianxo, viviu en Pontevedra, pero no ano 34 mandou unha carta a Otero Pedrallo na que dicía textualmente: quen me dera poder irme para Ourense, si lograra auxiliaría de dibuxo, xa estaba trasladándome. Estou algo farto de Pontevedra. Lembranzas a todos, unha forte aperta do teu irmán Castelao, un de marzo de 31. Quiso Castelao vir a vivir para Ourense? Seguramente non, pero que tiña un fío grandísimo, sí que o tiña. Por qué? Hai un señor que foi profesor aquí, de Ourense, Antón Losada Diéguez, e entón, despois de estar en Ourense e de convencelos e de atraelos ao galeguismo, a Risco, a Otero e a estes que andaban por aí fumando hachís na casa de Risco, facendo cousas por aí, de lendo cousas en sánscrito. Risco estudiaba sánscrito, cousas así. Andaban medio perdidos, eran os intelectuales que non sabían que facer. Entón, este outro, que tamén tiña pazo como Otero e tal, mira, deixa algo de carallada e hai que traballar por o país. E entón, convencemos. E este trasladaron, ¿no?, no ano 19, a Pontevedra, pro Instituto de Pontevedra. E ali coincide con Castelao. E coincide, despois ten como alumno a Filgueira, e teñen como alumno Antón Fraguas. E entón créase unha conexión Ourense-Pontevedra que fai que é o eixo de todo. A revista Nós, Ourense e Pontevedra. O Seminario de Estudios Galegos, Ourense e Pontevedra. Cando se ve a lista de socios e os cartos que dan as diputacións entre las adores e mira en Coruña, nada. En Coruña hai moi poucos socios, e todo ese eixo de Ourense e Pontevedra. Entón Castelao aquí estaba moi cómodo. Chamaballe, trataba a Otero de irmán.
0: Siempre es un placer, por supuesto, escuchar a Monsardín, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Evidentemente, tenemos que recordar que todo ello está en esa publicación, en el número 56 de Raigame, publicación dedicada a las relaciones culturales entre Galicia y la Bretaña a través de Castelao y el Camino de Santiago. Ya está esa ese número 56 ya está, como decíamos, en la calle. Pues son las voces que han estado protagonizando y que están protagonizando esta jornada. Miren, vamos a hacer un pequeño paseo por los escaparates. El último de hoy, aquí en Voces de Udense. Y buscamos a ver si hay alguna cosita más que contarles y luego ya, si no, empezamos a recoger Voces de Udense.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero sí vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción dos Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. E o ano pasado pedímbola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedírbola ese día, pero pídobola hoxe. Moitas gracias e compártoa con meu marido, claro. Un biquiño grande.